0: كابشورني 12 بياس مودم كينيات فيغري لوكلير امارون شون يركزيك مارتين جيريكس بدرفلاي
1: Műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.